ibigin mi di na sina yang hasako. Jahali lawe deng umidu mi kurani na sina mi lawa adwa halafa ufaver ihu sasta ke kurevunu kama. Den dirulum ke tafat hale taku ngaragat mang algon meng eme boda benu wani e wagu taka eme ekashi genwa na seha ten wata hibar ge baskole. Mifada baskole nota na seha kole ke ala dena. Dirulum ka kurimati wa hiddatikang tibu.